Sestrični i kumi Lauri i zaročniku Patriku nekih prati obilje zdravlja, sreće i ljubavi, to im želi sestrična i kumče Lucija Tomec.